0: 呢一首歌之后嘅话，差唔多时间要结束我哋今日嘅有音乐有快乐啦。送上嘅最后尾一首歌曲，要同大家下个礼拜再见，拜拜。
1: 拜拜。